0: 마디바리 이제 그 드니 진도리 진도가 책임 놓나 아 드니 짱당 한시 다 시지 양대 니스 마디바 짱니 드니시 아 드니 하지그치 하지그치라 대대대선 시당가 성을 쓰기 위해 자 고랑 놓나 다 사자다 다노 대세니 하지그치 지리 드니 제덕 그치데 라드당 짱가 지바레 강남단나 바마라나 삼세니 땀대요 말에 니스 마디바 쥐시 드니 중공라 아니 나스기니다 라스기리 나스기니다 라스기리 중국 니리니 아니 나조다 베비자스 나네 나 메달라 아니 케스 센 기대 와 대체르스들 아니 아 진주라 티비체 영원제 고 다 진주라 메티비체 라원티나 아니 나키군네 아 나자 드네 땅아게 땅 땅자 드네 땅르부테 데자 아니 쳇다가나라 강아이 강 아 드네 다자라 아니 빠랑 보 가자라 마메 더 파티야 돈나 제라부치 대비디스라 다 대소대 처리서들 선주박 용인으로 땜비게 아 다 진주로 뜨비게 제 영화제다 진주로 뜨비게 아 되는 제 라완제 와 되는지 되니 나나나 보데 되는데 차기 아 내가 다 신은 안소 아 되는 리히 영화 대소 건너라 아 아니 선주박 자와랑도 마세와가 아 다 침무부지 연내 받다니 아니 토당되지 말고니 아 스부히 바오데 나도 희세 나게 다 떠처리잖아 아니 제지 고시
1: Tata che ji senpa de na pyo gyong lung chi nyin chi li kong kan ge son da lu chi lin chi ji xian la min ti ngan ju lin chi sen ji ro ga su hyo
0: ten ni ma de chen yi se de ta na yi na mi ta na yi se yan de zai cha ni sha da ga ta ga zo ja ga ji ja yun la ta na yi ji se ni ku ro na yi ga na ya ha chang ge de ni sa ji ja che wa de ni sa ji ji ba de ni yo sa Tang anso rare pele ya, ta temu ke chere segil, ani, yang jaga ligjag, ani, jaga pati so jete ni mrodon, tela, kurang ta benra puti, neni, pele ya ta, naik, naikachi, nzebash. Tendil ta to tambo anso naye se ya te kanreji kog pares, naye ji kodente. Naye se dil, chu ni mandri par, yana chu so so mandri par, ko nambar njeba, yawa njeba shepe ke tendri ke, jaji la, ani, naye se gire se ya. А чини манди ба сосо набар нжебраши бикэтэни дат чайтэрэжила наезэ тате нганцо годин коронг тони махигэна тос камодэдэта ани пэжэта джани мачи хена гуалэн дэбэр тапэ яна ngai lobde tap ngai lode tap кэча джи джим бикасла ани nga та лоде нинжэ парула яки го ёсэ яга чэжия гарте йэджате месон байна nga lo de sen tere ji chang lo ge cha de ta nga lo de se wi disle ani nga ra ni de lo de yin ba ta ber ji ten de ge che ji nga zo guan de chang lo ge wa ma to lo de de nga ji lo de yin ba de a ji cha de sa bu ten te ge ma ten de yin be ka se la ani nga da lo de ni ji pa ru la ye de ye wu disle ye da te ji ni ba ke lo de ti ji da po de nga yin ba ta pen ge yo shi lo de ti ji da po de nga yin ba ta ge nga te lo de ti ji da po da lo de te ani nga la wa mi ge ji da la yin ba Tengi tisula yaki gu yu siya jandiga dapu tang zi ninja namba te mandripa soso si nini kuk shetu gu yur. Yawa njetu gu yur. Tengi yinba yinza nika ji yaki gu yu siya de naya riz. Chini mandripa soso namba njipa gu jayi chagi jiriz. Tere. Yangpe na jaketji loso pels. Jaketji loso pels. Tengi chi kebi kasa la jaketta loso ninja parula kaya da chaki gu chosiki chishi piki. Ani tsicheta majana naya na majana. Jacket loso pels ya tene chadur jacket loso pels dil page te loso guno jacket loso yin loso de jacket loso yin jacket loso yin matul loso pengen da bodi jacket yin ba ko to gyo ta we jacket chi loso pels yin disle ha ani jacket te loso pengen da bodi ani page chu page na ani loso pa loso de ko page ke le jacket te ko sheba bug tin pengen da page ni tin ni da ka ya da jacket ko chu ge chi shi be dan de Ani mandi par, ani yang je kuyer. Tenre yang banyak tu, ni kerja kaya tu, jaga kerja tu, kiki pati ya, nayes, nayes. Tenre ini dulu tu, nayes ya tu, kau ni yang nayi, ni cini mandi par, sosok nombor je pikir jai cahit ni cila tu, nayes lagi reza. Tenre nayes kudes, ni ba, nayes gaya was. Tapi wah na, orang ni bela tu, nayes la, gaya was, siapa kasih yoris. Tapi dia juga le, yang, ni pergi dati mahagunola, gaya mandi par mampu yoris. 나이 제든 되게 나이 제요세니